koromaka. Okelere jalo no mando. Koromaka kondang ngona. Marabata na ngaito chaype. Konda. Leangor. Mbololoikala.